0: 報告です。稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小花。今、ヤツの身分不明、調べ中です。
1: 法務官に知らせよ。稽古に協力せよ。
0: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
1: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
0: はい。殿、我らはどうすればいいんだ。
1: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた事態、すぐに逮捕しろ。
0: はい。

0: 苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方，我命令你在暗中保护苏海龙他们。西营镇，他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
1: 警告から情報が出ます。ソハイロンコリから新鎮東平教会に行く。
2: よし、すぐカカクラ出せ。カカクラはすでに高連商店に潜入した。
1: よし、警護とカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば五代を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
0: かしこまりました。
1: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
0: わかりました。これから新鎮に向かいます。
1: よし。

0: どうぞ。運がいいな。これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないな。新京に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家でもないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新京に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる？
0: そうだ。この前中村閣下と会いました。
1: はあ。先ほど信濃の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公明を消滅した。どうぞ。
1: それはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのは。あの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹谷君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。

0: ち、ソハロンラモを信者に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。ソハロンを騒ぐな。何かあったら報告しろ。
1: はい。

0: 壁の研究はトープス人間食に対しての研究。対トープスに対人間に対食人のウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。

0: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い伝え、ウイルスの機能を確かめます。その家畜が病気で月日を死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
1: よし、これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。
0: これが若葉の試験室だ。すでに人体試験がここで行う。ああ、
2: バケモン、おめでだ、バケモン。
0: しばらく素敵な演術があります。
3: 時間をかかります。

0: ードさんの最新のウェルス、もう中国全土で使っています。まもなく大範囲でウイルスを作ります。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。すごいでしょ。
1: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。

0: 杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
1: 是，
0: 滚！
2: 乔刚。
3: ソハイロンたちは総雑貨店から脱出。行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
4: ソハイロンの動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。ソハイロンの足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
3: はい。
2: 報告。
5: 入れ。
6: 西原閣下の電報です。
4: 下がれ。
6: はい。
3: 西原閣下か、ご指示あるか。
4: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートと新城を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
3: 電報から見ると加賀は慌てている。
4: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらどうでもまずいぞ。明日に出発しろ。加賀倉を探して何かあったら報告しろ。
3: はい。
6: 報告。
4: 入れ。
6: 加賀、宇野、役全員殺された。
4: 分かった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。好。何度も言ったんだろう。待ち遠しいんだ。言ったはずだ。待ちてたら価格を探すって。
1: そして何かあったら俺の報告しろって。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
2: 私は念のためヤスらを捕まえた。俺からムリュと全部やっちまえ。
1: 何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。不審な人がそんなに多い。本部は何度も命令と報酬を出したので、 精神的にヤズラを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、みんなで観察しかない。わかるか。
2: はい。
1: 現在俺らのやるべきは、どうやらバレないように相づらを話すのだ。相づらはバカじゃない。今頃すでに引き継いだんだろう。

0: 家。
1: 指示通りに引き
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部下2人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: おい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎誰です？
2: 蘇海龍。
0: 今すぐ使いますか？
2: お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは2つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の身分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクル、電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
0: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
0: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
2: 老陆，老陆，
3: 畜生！我一定饶不了他们。
4: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
3: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
2: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆。

0: さんすぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: 小物です。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川が確認電報を出しました。

0: 様を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。

0: 最后一遍，配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯。九斗马队。
1: 申し訳ございません。何かご用が。帝国を信仰が贖うのだ。今やってること怖がないのだ。
2: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。
1: 命令を従っています。ここの全員を殺す。
2: バカ。
3: 听得来吗？律师，叫你的神父。正是，我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
4: 我们的任务就是带走你。
1: 状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 向こうだ。

0: 命了。万事小心。
1: 公開の部屋で小川戸過去倉の死体を見つけました。
2: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ。
1: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
2: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか。
1: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
2: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従ってスーハイロンの動きをつかんで。
1: はい。

0: すんだ。
1: 中国人、俺らがどこに運ぶの？
2: 核だ。おそらく300人くらいです。最近が核が不満です。ボム2つがある。ウイルス研究と接続は1日分間にある。大事部が関東圏組織の馬の血液を研究する。電線ゲージのペンジの名前で2部が3つのボムがある。
1: 結構だ。司令部はど
2: う？教えろ。2階は司令部です。
1: お前らの核体の人体配達の線路は
2: 教えろ。こちらの外、西川の
1: 時間は
2: 火曜日と金曜日、2回ずつ。

0: 報告長官。恵子さんが残った暗号を見ると、スーハロン見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？スーハロン見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。バレたのか。
2: 李さん、我が軍団社副部隊がスーハロンの部隊に襲われた。どうしよう。
1: なんだと。
2: 昨日午前に聞こう。下に暗号を残した。七つほあるいは治安の中だ。お前は何やってんだ。
0: 君の残った暗号通りに探しましたが、第百部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい。
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回火薬部隊に潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロンに渡した。
2: 何なのだ。
1: わからないな。今から見るとこいつは我が軍の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロンをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 李さん、そこスーハロンらのところに戻って、できる限りスーハロンどうしよう、消滅する。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ、ここある。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊，叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。

0: もしもし。
1: カカ、モンジャズ博物館高齢に襲われた。妙室が壊された。
0: 何だと？
1: これはさっきの情報です。申し訳ないです。
0: ああ、わかったよ。
2: 報告。
0: 入れ。
2: カカ、展望です。
0: 読め。
2: はい。その1。白部隊を襲うのは蘇海龍、時間と呼ぶ。近いうちに新疆に戻るかも。その2、ワクチン明細表は行方不明です。その3、今度ワクチン明細表の作成のこと、復興社、新疆の曾小平と参加した。
0: うん。わかった。行け。
2: はい。
3: 张先生看来恢复得不错嘛，托您的福，你已经准备好了为帝国效忠，是吗？
4: 长官有什么事，尽管直说。
3: 好，苏海龙等人已经捣毁了我们100部队，而且他没有得到疫苗配方。要是得到疫苗配方的话，我们帝国将受到严重的损害。
4: 那疫苗配方，长官知道在哪里吗？
3: 暂时不知道。我相信苏海龙一定。

0: 回来了，来来，妹子腿怎么样，厉不厉害？
1: 你就行了，别说了，什么妹子呀，那就是一日本人。
0: 什么玩意儿？
1: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老虎。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
0: 你干啥去？
2: 啥你啊？
0: 我是不是早就跟你说过他有毒，就是不信。人大的狗大的，猫大褶多，长个脑袋净显个了是吧？什么什么要说啥？给我蹲蹲！
3: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
2: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧，是吧？
0: 我救他两回呀！哎，他怎么能骗我呢？啊？
4: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样子。这样一来，我觉得反倒安全了。
5: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我们这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
6: 哦，那干嘛来干？
7: 卡卡。謝罪に来ました。
6: 謝罪どういう意味だ。
7: 今回私のせいで関東軍第100部隊はスーハローにやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
6: ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤上いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
7: ありがとうございます。
6: ああ、ワクチンの行方は分かったか？
7: まだ調べ中です。稽古はまだ総海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
6: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロンたちには取られるなよ。
7: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
6: うん、いえ。
7: あの曾少华を会場にさせた。
6: そうだ、自分の考えある。
7: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の心境責任です。だからこいつを信用できない。
6: 今のうちに利用するだけだ。だが张天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
8: 来来来，客官喝茶。
2: 去跟着去报告老板，就说我们已经发现真相了，快去。

0: 我们要去的地方，千万不要轻举妄动，一定要确认油库方向有枪声，你才可以出击。
1: 是。所有人都不准随便乱动，以免暴露。放心吧，长官。
2: ちゃんと見えたか？何人いる？兵隊が3人見えましたが、中にまだいるかもしれません。このまま見合って全部で何人いるか確認するんだ。はい。
3: 必须引导腹腔目标。嗨。

0: いやどうも、東亜株式会社都会の小野です。
1: 市内商会の松本です。御社に来て貨物の輸出入などのお手続きを行いたい。
0: こちらは？
1: 私の妻、キゴ。
2: はじめまして。
0: 大変失礼ですが、この業務なら人難紹介もできるはずなんです。わざわざこちらに来なくてもいいのでは？
1: こういうことです。

0: 田証券の運送能力と人員が不足で、小野さんもご存知かと思います。
1: わかりますよ。
0: 今回でお願いしたいの、一部の貴重品を日本に送りたい。お願いします。
1: どんな荷物で？
0: 中国の高等品です。非常に価値のあるもので、だから渡した。
1: ご安心ください。どんな宝物も黄金でも、我々東亜株式会社は最も安全な方法を使って日本国内に届けると保証します。
0: 小野君、失礼と思うか。わざわざ市南から来まして、御社の保安状況は良いと思ったけど、ですか、思うたようではないですよね。
1: ご存じないようだが、我々のこの防衛設備は本国途中、わざわざ本国から特注したもので、その頑丈さは想像に絶するもんです。そしてこの東亜株式会社は日本軍司令本部から100メートルの距離、兵一つ隔てるだけ。これでもう荷物の安全を心配されるんですかね。
0: よかったね。失礼ですけど、一度剣豪の確認をさせていただけないでしょうか。
1: いや、これは規則に反しますね。
0: わかりました。それじゃあよろしくいたします。
1: ちょっと休んでてください。記録をしておきます。

0: 松本さん、記録は終えました。いつでもお荷物をお持ちください。
1: ご苦労様です。では失礼いたします。
0: どうぞ。ではまた。
1: よろしくお願いします。
0: どうぞ。
2: 行了吧，
3: 该回去好好教育了。

0: リュウさん、情報の提供には感謝しています。しかし君はハチロにも情報を提供したそうだ。
1: 太君问你私通八路没有啊？
2: 我绝对不敢，我要是做这事儿，我都不敢坐在这个桌上。您说我是吃了雄心还是暴走？
0: 黙れ、貴様の罪は疑いようがないぞ。
1: 太君都知道了，你别在这撒谎。

0: 君に来てもらったのは目的は2つ。1つは高原君を皆さんに紹介する。2つ目は皆さんとここの治安について相談をするため。
1: 伊藤太君说了，今天请大家来，第一呢是想跟大家介绍一下高原太君，这其二呢是想跟大家共同探讨一下明城治安的问题。
2: 皇军は皇宮三島地区の討伐に一定の成果を上げている。しかしこの成果をいかに出し続けるかが肝心です。治安を強化すること、各村々の連携を強めることで八路軍が生息に頼っているこの地を粛清するべきです。そして統治を英語を安泰にし、大東亜共栄圏を実現するのです。
1: 高原太君说啊，希望你们好好配合他实行连坐法，这样才能早日实现大东亚共荣。
0: 高原君，今后よろしく頼む。
2: はい。

0: の3人が帰ってきますよ。何かあったと思います。
1: 何かあった？
2: 確かに
0: 不確かです。すべて道路を封鎖してから城内を捜索すべきです。確認をすべきです。
3: 宮田、それは命令のつもりか？
0: ご指示ください。
4: 宮田、疑心暗鬼になる。それから今後口の利き方は改めて。
3: 八幡、秋間や。

0: こんな時間に来たのはこれを俺に渡すためか。
1: 高原君、連中に来てすぐ朝から晩まで働いて、僕も父もあなたの体を心配しています。ですからお土産を持ってきました。
0: 王さん、俺たちの仲だ。こんなものは必要ないだろう。必要なのは帝国への忠誠心。それさえ持ってれば必ず徴用する。
1: 高原君、ご指示通りにします。
2: どうします。
0: 帰れ。
2: 三百人の下を破棄した大陽服客室のラツです。
0: 何だと。すぐ集合しろ。犯人を捕まえるんだ。
2: はい。
3: 你好，我是小野，我们又见面了。
4: 太君，你好。您这是什么意思呀？您要是想要钱的话，我们可以现在都还给您。
3: 我不是来要钱的，请原谅我的无礼。今天见识了你的毒术之后，就派人跟踪了你，得知你在这里，就登门拜访。

0: 小野さん、小野さん、
1: 松本さん、遠慮ありません。
0: 貨物持ってきました。こちら総領です。納めてください。
1: 箱を開けてください。荷物の確認が必要です。
0: 前回もしたように大変貴重な古董品です。日本に入ったら専門家に研究してもらうので、しっかりと包みましたので、今開けるととても面倒です。万が一破損したら責任問題になる、どうか理解してください。
1: これは領収書です。日本に着いたらこれで荷物の受け取りができます。
0: 電話に申し込み、
1: ご安心ください。大日本帝国軍の管轄範囲内でお荷物を必ず安全に日本にお届けします。
0: 感謝します。
1: 持ってこい。
0: 太鼓来。

0: 宮田、昨晩の当番サボったか。一晩中飲んでたが、まだ酒臭さが残ってんぞ。三人の兵士が失踪したことも知らないようだな。
1: 赤者、東昇座が間違ってるとも言うのか。
2: 伊東昇座、すみません。
0: 2日前に降格処分を受けて落ち込む気持ちは分かる。だがこんなやり方では失った面目を挽回できないぞ。武士道の精神すら忘れたのか。
2: 伊藤少佐、責任は自分にあります。自分の責任です。どうか自分をお許しください。
0: こうなった以上、貴様を責めたところで仕方がない。貴様には失望したが、もう一度機会を与えようじゃないか。
2: ありがとうございます。
0: 計画では、高畑と私は数日の視察を行う。貴様はリンチョンで一刻も早く日本軍人3人を殺害した犯人を探せ。もう二度と帝国軍人の顔に泥を塗るな。
2: はい。
3: 事故だー。

0: 怪しい
1: そうですね、おかしいですね
2: オルさんオルさんオルさん
3: 伊藤少佐、あれわざわざ
2: 何があったんだ
3: いや、すみません伊藤少佐、これは間違いです

0: 何かなくなったものはないか。
1: 何にもなくなってません。ご安心ください。
0: 小野さん、御社の社長は院長にいない。しっかり責任を担ってくれ。
1: 必ず。

0: すぐ報告しに来ます。大変ご迷惑をおかけしました。
1: 私はな、こんなことで兵力を無駄に使ったりはしたくないのだ。
0: はい。
1: 小野さん、普段な我々はいいながら、頼むから仕事の上ではもう少ししっくりしてくれ。

0: 野さん、中国人の人を訪ねです。先生が来させたと言った。どうだ、原因見つけるか。
1: 小野先生。
2: 哦，你是师父的跟班？
1: 对。
2: 有什么事吗？
1: 师父说，如果您休息够了，随时可以去找他，让他教你玩骰子。
2: 真的吗？那太好了，我正为工作的事烦心呢。走，我们现在就去见师父。
1: 好。
3: 原因を見つけてすぐ解決しろ。
4: はい。

0: 何の勧めだ。話を聞け。我々の物は大変重要なのだ。重要なのだ。
1: 理由聞いてください。
0: 先の俺の話を聞け。ここから出たばかりで、すぐ警報なんてことを聞こえた。
2: どこで知るようになった。
0: 井戸少佐が教えたんだ。井戸少佐は俺の友達だ。外で会って俺に教えてくれたんだ。井戸少佐をここに呼ぶのか。
2: 申し訳ございません。確かそうです。近郊の警報器がなぜ急に壊れて午前ずっとバタバタしてた。びっくりさせました。
0: 教えろ。警報器が壊れたのか、俺の荷物が盗まれたのか。
2: 申し訳ありません。恥ずかしいところを見せまして、今は技術者が至急修理しております。
0: 修理中。おい、いつになったら終わるんだ。
3: 少しずつ検査しております。
0: ああ、もうダメだ。こんなところに荷物を置くのは安心できない。
2: ダメだ。
0: すぐ引き出す。
2: これは規定に反します。入港したものは当日引き出せはできません。
0: なんでその規定。客をバカにするな。ここに荷物は預かるなんてとんだ間違いだよ。土少佐をここに連れてこないと荷物返してくれないのか。
2: 松本さん、困らせないでください。責任追及したら終えませんです。実は取引中止したいなら、後で小野さんが帰ってきたら犯行を教えてもらえば大丈夫です。
0: まったく話にならん。帰ろう。
4: 师傅，请看好。

0: 师傅，把你的牌亮出来，我一定能赢你。把你的牌亮出来，
1: 大野さん。亮出你的牌，大野さん。大野さん，
0: 我怎么的さ、なんでここにいるんだ。
1: 頼みたいことがあるんだ。
0: 何です？
2: 反抗だ。これは規定に反しますよ。あんたは何者だ。
3: あんたは中国人。
2: やろう。

0: 隊員はどこにいる？
1: 中国人と一緒に出てた。
0: なんだと？バカか！早く鉄門を開けろ。俺は中を調べる。
1: 申し訳ない皆さん。移動者さんと大野さんの協力がなければ勝手に金庫を開くことはできません。命が落とされるから、宮田さん、ご理解ください。

0: 効率を上げろ。24時間体制で仕事に当たらせろ。失った金を取り戻すんだ。
1: はい、土壌さん、必ずや時間を切り詰め、より多くの金を採掘します。
0: ここ最近、八郎は金鉱だけでなく、さらに林町の東亜株式会社からも金を盗んだ。なぜかわかるか。貴様らは怠慢でこうなったんだ。
1: 水戸将さん、

0: 少し出かける。ここは頼んだぞ。
1: どうぞご安心ください、少佐。
0: もしも貴様らが失敗から経験を学ぶことができれば、部隊も必ず強くなり、負け知らずの軍隊へと成長する。中国征服は夢ではないんだ。
1: ありがとうございます、少佐。期待は裏切りません。

0: 孙万全同志，裴天禅二雷子，你们四个人共同完成，深入敌情况，团结炮轰。我们呢，会在外面配合接应你们。进去之后，首先要想办法把消息传递出来。
1: 同志们，行动！
2: 月末までに金をすべて本部にお届けいたします。はい。おい宮沢。伊藤少佐、金の採掘量は今どうなってる？報告書を見ましたが量は増加しております。しかし。
1: 月末までは到達できません。バカが催促してきます。行員がいなくば催促してもしてからではないだろう。すぐ魔法院に必ず挑発任務を完成させたろう。はい。
3: 干啥的？你不知道？哦，我说你这脚没问题吧？
4: 没事儿。哎，要不跑两步给你看看？
3: 行了吧，你别把那只脚扭了。
4: 哎呀，孙大头啊，你就别瞎操心了，演好你自己的戏啊。
3: 这抓咱的人呢？怎么连人影都没有啊？
4: 我哪知道呀？这帮人又不归我管。
5: 小鬼子，快！你是来吓我的呀？快！来了，准备！哎哎！救命！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！
6: 听你说的怎么这么瘆得慌？你不是要杀我们吗？
7: 怎么可能会杀你们呢？我告诉你啊，只要你们好好干活，我保证你们一定能赚到钱回家过好日子去。
6: 那你要带我们去哪儿啊？
8: 那可是个好地方，满地都是金子，一抓一大把啊！
6: 爹，俺娘还在家啊，能不能回去给她打个招呼？
9: 哎，对对对，俺还有媳妇孩子呢，
6: 想挣钱还这么啰嗦？哎呀，走走走走走走。

0: 断じゃって処理した金を踏まえのせろ。
1: はい。
0: 伊藤少佐、ご苦労様でした。厨房に何か食べ物を用意させ。
1: 飯を食いに来たんじゃない。金はどうなんだ。
0: 伊藤少佐、金の採掘量は月末までに目標の達成ができるでしょう。しばらくしないうちに砂金を満載した車で工場に向かいますよ。
1: よくやったぞ、ガール君。
2: おめでとうございます。気をつけてください。痕跡は見つけましたか。奴らは進出希望、どんな場所でもどんな時でも襲撃してきます。どうか気をつけてください。
0: 宮田君、油断しているわけだ。正面からここを攻撃するだと。
3: 来るなら来い。
0: 見ただろうか、正門に配置した要塞、そして城内両翼の要塞、両側の高所にも要塞がある。防災になったら臨場の部隊が3時間以内にここに駆けつけ、前後で挟みつければ分かるだろう。我らが大日本帝国軍による猛攻撃で全滅する。たとえ短時間内に支援がなくとも、八路の火力相手に我々は24時間守ることは全く問題ではない。
3: だが高原さん、万が一八路、
0: 宮田君、俺に報告作業させるつもりか。
3: そういうことではありません。
0: 宮田君、どういう意味だ。
1: 宮田、何でもかんでも俺に言わせるんじゃないな。
0: 宮田君の心配も私を持ってること。宮田君、先ほどの俺の態度は誤るよ。だが安心しろ、全ては私が把握をしている。伊藤少佐、厨房に準備させた食事はすぐに行きます。宮田君、申し訳ない。君が来るのは知らなかったから、食事は二人分しかないんだ。君が必要なら俺の分を食べるといい。
2: 問題ありません。
0: それじゃあ本当にすまないな。

0: 入れ。隊長、ジャケットの人はすべて捕まえた。
1: 全部揃ったか。
0: ドイエンチュアンの奴がいない。
1: どこにいた？
0: リュウジャポーツの支配旅館にいたと。
2: 探せ、今だ。はい。

0: もういいんだ。やつはただの犬、喧嘩しても意味ない。我らはここの主人だよ。分かったか？捕まった盗賊たちはどこにいる？
1: 専門室に届いた。

0: この賊たちは、奴らは人間じゃねえ、畜生だ、動物、家畜だ。
1: 俺たち今日に対する人を対して、この盗賊たちもっと人間らしい。奴らの信仰、我らの武士と精神とちょっと似合う。ただこの人たちは中国で割らされた。幸い、ほとんど中国人はこの精神が持ってない。この天に行って、奴らの無感覚の方はもういい。
0: じゃあこう言えば、こういう奴らはもっと殺さねえば。こうしたら、貧道の統制権を保障できる。そして、満州国の統制権。
1: そうです。
0: あ、隊長。私は長家の専門研究した。そして族らの表現から見ると、私は事実だと思います。
1: 何の主人がある、何の下上がある。奴の話は信用できない。まだ捜査の後で定論する。
0: Mm-hmm.

0: 杀你舅爷！行了，别废话了，先出去再说。
1: 走。那你们等等。
2: 行きとれ、絶対行きとれ。おかしいな、朝廷すべての人を我らに捕まった。なぜここまた人がいる？さっきあの高い男、チャンハン島にいたの、その同族ダバラらしい。どう思う？ダバラ。
1: 大将、私はすぐ人連れて行く。もし奴を捕まえば、
2: チャンハン島が賊と関係があるか、はっきりわかりますので。
1: 急げ。
2: はい。
1: チャンハン島、人とか鬼とか。